0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: în FM, online și pe mobil. Obligația folosirii RO e-factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Primăria municipiului Oradea accelerează modernizarea școlii Dimitrie Cantemir prin investiții din PNRR, iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. De asemenea, mobilul a devenit o sursă de stres. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul RO e-factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele RO e-factura. Primăria Oradea continuă modernizarea infrastructurii educaționale prin lucrări de eficientizare energetică la cele două corpuri ale școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir, investițiile finanțate prin PNRR depășind deja 60% execuție. La clădirea de pe strada Dimitrie Cantemir, stadiul fizic al lucrărilor a trecut de 67%, iar la corpul de pe strada Sextil Pușcariu a ajuns la aproximativ 62%. Proiectele prevăd reabilitarea termică a clădirilor, montarea de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, precum și sisteme moderne de încălzire și răcire prin pardosială. De asemenea, sunt înlocuite instalațiile electrice, termice și sanitare, iar finisajele interioare și acoperișurile sunt refăcute complet. Valoarea totală a investițiilor depășește 9,3 milioane de lei fără TVA. Administrația locală spune că proiectele vor crea condiții moderne și eficiente pentru elevi și profesori. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este stocată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la mijloc de săptămână, zi de miercuri, foarte bine o începem împreună, sau cel puțin așa consider eu. În cazul în care ai nevoie de un imbold ca să consider că totul este mult mai ok, nicio problemă, îl primim pe parcursul întâlnirii noastre din această dimineață. Irina Gașpar sunt până la ora 8 împreună cu tine. Ce facem noi? Ne trezim încet și fain.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio, Radio Transilvania.
4: Hope you know I will carry you home, whether it's tonight or

0: Astăzi de 20 mai, de altfel Ziua Internațională a Metrologiei. Să știm cam despre ce e vorba dacă ne referim la sărbători internaționale. Și de asemenea vorbim de anul 325, atunci s-a deschis oficial primul conciliu de la Nicea cu începerea primului sinod ecumenic al Bisericii Creștine. Iar în 1498, exploratorul portughez Vasco da Gama a descoperit drumul maritim către India. Când ajunge la Kozhikode, cunoscut anterior drept Calicut, în India. Iar în 1873 era un comerciant de țesături renumit atunci, în secolul al XIX-lea, Levi Strauss se numea domnul, și de asemenea mai era încă un renumit croitor, Jacob Davis. Ei doi au brevetat pantalonii confecționați din denim albastru cu ținte de cupru, așa numiții blugi. Deci, cum ar veni, astăzi este ziua blugilor. Iar în 1875 a fost semnată la Paris Convenția Metrului, de aici și sărbătoarea internațională de care vorbeam. Vorbim de un tratat prin care s-a promovat sistemul internațional de unități de măsură, un tratat la care România va adera în martie 1883, deci la niște ani după ce s-a semnat inițial la Paris, dar nu-i nimic, până la urmă, mai bine mai târziu decât niciodată. La mulți ani îi spunem cântăreței Cher, la mulți ani îi spunem și ție, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci bine, cum îți dorești tu, să te simți super fain, indiferent că faci petrecere sau doar o mică reuniune cu cei foarte apropiați.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:19 minute, a fost ieri o conferință de presă la BNR, s-a discutat în cursul serii despre diverse chestiuni pe care această conferință le-a adus în atenție. Pe scurt, am luat și eu câteva, nu știu dacă neapărat din main trendul de discuție, dar oricum pot să-ți spun că Banca Națională a României a decis să schimbe estimările legate de evoluția prețurilor pentru perioada următoare. Guvernatorul instituției a prezentat aceste noi date și prognoza de inflație pentru sfârșitul anului 2026 a fost mărită destul de mult, ajunge la 5,5% față de procentul de 3,9% care fusese inițial, sau mă rog, la un moment dat fusese estimat. Sigur, între timp, deci până la finalul anului, se prognozează și alte valori. Pentru anul următor, specialiștii de la Banca Centrală au o viziune ceva mai optimistă în privința stabilității economice, pentru că din ce văd ei anticipează că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera destul de mult în timp, astfel calculele de acum arată că inflația ar urma să scadă la nivelul de 2,9% până la sfârșitul anului viitor. Asta dacă vorbim de inflație și de estimări pentru anumite perioade de timp. În cadrul aceluiași eveniment, guvernatorul a vorbit și despre situația taxelor din țara noastră. Este de părere că în acest moment România nu are nevoie de introducerea unor dări noi pentru populație sau pentru firme și totodată guvernatorul susține că nu se pune problema nici pentru scăderi de impozite în perioada următoare, în cazul în care cineva se aștepta la așa ceva. O prudență, iată, în privința modificărilor fiscale este legată direct de țintele economice pe care țara noastră trebuie să le îndeplinească. Spunea guvernatorul că renunțarea la anumite taxe înainte de atingerea obiectivelor stabilite ar fi o greșeală. O măsură de genul ăsta ar putea să creeze o problemă foarte mare de credibilitate pentru România în fața partenerilor din străinătate și, după cum știm, pe planeta asta nu suntem singuri, oricât de mult ar vrea unii să fim numai noi. Pentru că vom ajunge la o suficiență care nu va fi pe placul nimănui. Am mai avut o astfel de suficiență și știm cum s-a terminat. Mergem mai departe cu Eros Ramazzotti și Ricky Martin cu hitul lor super fain Non Siamo Soli.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:28 de minute, să-ți fie dimineața bună și cu trafic redus oriunde te-ai duce. În cazul în care, în vară, în toamnă, încolo, mă rog, după vară, pornind sau începând cu perioada verii, ai de mers într-o vacanță și ai de luat sau ai nevoie să iei vreun autobuz până la aeroport, să știi că va fi o nouă linie de troleibuz începând din luna iulie, propriu-zis, în Cluj. E un proiect care a fost anunțat încă de anul trecut, în același timp cu inaugurarea parcării de tip Park and Ride, dacă ți-aduce aminte, de acolo, de la aeroport, de lângă aeroportul Avram Iancu. Și municipalitatea clujană a confirmat, iată, că noua linie va deveni complet operațională din vară. Noua rotă e creată special ca să ușureze din problemele pe care le-ar putea avea cineva, mai ales legate de transportul dintre aeroport și principalele zone ale orașului, și în felul ăsta, practic, noua linie va oferi călătorilor o variantă directă, fără să mai fie nevoie de schimbare de multe mijloace de transport. Deocamdată, legătura cu aeroportul este asigurată doar de liniile 5 și A1E, dacă bine rețin eu. Noua linie va aduce în plus o conexiune directă prin cartierul Gheorgheni și către zona industrială de pe Bulevardul Muncii. Traseul stabilit de către administrație e în felul următor. Pornește de la aeroport, dacă luăm așa, da? Pornește de la aeroport, trece prin Mărăști, Gheorgheni și Piața Cipariu. De acolo troleibuzul își va continua drumul pe 21 decembrie, apoi pe străzile Paris, în 1 mai, Câmpul Pâinii, Fabricii, și se va intersecta cu strada Aurel Vlaicu. Și prin parcursul ăsta, practic, mașinile vor uni estul industrial al municipiului cu centrul și cu zonele rezidențiale. Acum, sigur, zicem mai estul industrial în ideea în care cam așa s-au încetățenit, dar știm foarte bine că blocurile au răsărit peste tot, chiar dacă mai de mult anumite zone erau doar cu chestiuni legate de fabrici sau, mă rog, nerezidențiale. Da, și înțeleg că pe această rută vor circula exclusiv troleibuze electrice și nepoluante. O decizie, iată, care e parte dintr-o strategie ceva mai amplă a orașului, să fie extins transportul public ecologic. Da. Autoritățile, de altfel, de ceva vreme tot urmăresc să reducă timpul de deplasare în cartiere, să mai degajeze puțin din punctele cu trafic intens, dar și să vină cu o alternativă rapidă, dar și o alternativă curată. Și cumva e normal să se întâmple asta, oricine ar vrea să aibă un oraș administrat bine, cred că în direcția asta se duce, și dacă e vorba de altă comunitate decât cea clujană. Avem niște schimbări și pentru anumite trasee din Oradea, dar revenim cu ele în scurt timp. Deocamdată avem o întâlnire cu Lutricia McNeil. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:37 de minute. Dacă ești prin Oradea în perioada următoare sau dacă ai oricum demers pe anumite trasee, s-ar putea să intervină niște schimbări. Uite, de poimâine, din 22 mai, vor începe lucrările pentru două mari pasaje rutiere, cel de la gara centrală din Oradea și cel de la Crișu, de acolo din centru, și desigur pentru siguranța tuturor vin autoritățile cu mai multe restricții, cu mai multe modificări de trafic. Acestea se vor aplica oricum treptat și în general între orele 9 și 12, deci neapărat să știi de chestia asta. Toți șoferii mai ales, dar și pietonii, sunt sfătuiți prin diverse mesaje ale autorităților să circule cu prudență, să respecte aceste noi semne de circulație, deci trebuie să fii cu ochii în patru la noile semne, chiar și cele provizorii. Eventual poate chiar mergi pe niște drumuri alternative dacă le ai la îndemână, pentru că regulile se pot schimba pe măsură ce șantierul sau șantierele vor înainta. În zona magazinului, de exemplu, de acolo, circulația va fi închisă complet pe strada Republicii, între parcul Petofi și strada George Enescu, și din cauza asta, strada lui Pastor devine cumva înfundată, să zicem, iar pe strada Brașovului se va circula în ambele sensuri, cu obligația de a vira la dreapta pe Dunărea. Și ca să fie ajutate mașinile să circulă un pic mai ușor, se vor amenaja niște sensuri giratorii provizorii la intersecția dintre Maghiero cu George Enescu și Gheorghe Doja, dar și în parcul Traian. De asemenea, mai multe străzi din apropiere își vor schimba sensul de mers. Dacă le știai într-un fel până acum, să ai în vedere că s-ar putea să fie invers. Locurile de parcare de pe străzile Franz Schubert, de pe Enescu și din fața Consiliului Județean Bihor vor fi desființate, cel puțin deocamdată, până se reorganizează lucrurile. O altă închidere totală pe strada Republicii va fi în zona gării centrale, pe porțiunea aia dintre sensul giratoriu de la Berzei și Spitalul CFR. Pe strada Republicii, la intersecția cu parcul Petofi, accesul va fi permis doar pentru proprietari, mă rog, și pentru utilajele de șantier, iar pe străzile Pescărușului, Titulescu, pe Bucegi, se va vira obligatoriu la stânga, să nu fii surprins. În zona asta, străzile Muzeului și Săvineștilor vor avea temporar dublu sens, iar la intersecția dintre parcul Petofi cu strada Muzeului, cu Bulevardul Dacia și piața Ion Creangă se va face un alt sens giratoriu provizoriu, ca să fie dirijate mașinile mai ușor. Și încă o chestiune, în cazul în care ocolești zonele astea blocate, să știi că sunt mai multe trasee alternative la dispoziție. De exemplu, pentru zona Crișu se recomandă folosirea străzilor Gheorghe Doja, Luis Pastor, Mihai Eminescu, Nicolae Jiga. De asemenea, să ai în vedere Bulevardul Dacia sau drumul expres. Iar pentru zona gării, șoferii pot circula pe ruta formată din, ia să vedem aici, din Bulevardul Ștefan cel Mare, strada Berzei, șirul Canonicilor, strada Muzeului, strada Nicolae Jiga, de asemenea Brașovului și calea Republicii. Și evident și șoferi, da, sigur, șoferi în primul rând trebuie să fie atenți la aceste schimbări, dar și pietonii, pentru că și pietonii vor avea niște trasee speciale, sigur, semnalizate, clar, dar să ai în vedere toate aceste modificări, e de oricare parte a portierei mașinii te afli. Ok, The Script avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania.

0: 6:49 dimineață bună cu schimbări sau vești despre schimbări. Acum nu e neapărat bună din pricina schimbărilor, dar e bună pentru că e important să o facem noi în felul acesta, indiferent de ce se întâmplă, ce schimbări mai apar în jurul nostru. Uite, de exemplu, și sistemul RO e-factura vine cu modificări destul de importante, cred, pe ultima 100 de metri. Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților a adoptat un amendament susținut de Ministerul Finanțelor. Noile reguli au fost aprobate în unanimitate de membrii comisiei și vin în sprijinul, zice-se, persoanelor fizice. Ceea ce așa și pare. Scopul este să se reducă birocrația și sarcinile administrative prea mari, chiar dacă în altă parte, în alt departament, se discută despre introducerea unor noi chestiuni de birocrație. O să povestim chiar un pic mai încolo în ora următoare. Dar, în fine, apropo de asta, deci schimbările ar urma să intre în vigoare în 1 iunie, da? Data la care ar trebui să se aplice măsura asta RO e-factura. Și importanta modificare despre care spun e eliminarea obligativității utilizării sistemului pentru persoane fizice, da, care se identifică fiscal prin cod numeric personal, CNP-ul. S-a mai povestit despre asta, a fost așa o chestie cu multe semne de întrebare, băi, dar dacă eu, de exemplu, nu am nevoie de factură, persoană fizică, vorba aia, mă duc la un restaurant, da, și dacă sunt companie, sigur, mi-au factura, că mi-o trec acolo în cheltuielile de companie, dar dacă sunt persoană fizică și mă duc la un date, adică de ce să mă obligi să faci factura aia? Dă-mi bonus și noapte bună, în fine. Da, deci asta e, cred, cea mai importantă modificare, da, persoanele vor putea folosi RO e-factura doar dacă doresc acest lucru, da, e o chestie opțională. Și în plus, proiectul introduce și posibilitatea ca persoanele care nu mai au această obligație sau care nu mai vor să folosească sistemul să poată să fie radiate din registrele oficiale, ceea ce iar mi se pare normal, adică ce trebuie să ții tu un registru că eu am venit să mânc la tine în restaurant sau, în fine, o altă instituție care ar fi obligată conform inițialelor cerințe să facă factură, eu să trebuiască să dau CNP-ul. Știi că a fost la un moment dat discuția asta cu nu, ok, nu vreau să-ți dau CNP-ul, vreau să mănânc în restaurant, nu vreau să-ți dau CNP-ul. Și soluția agreată, cel puțin în perioada provizorie, a fost că se pune 00000 acolo la locul de CNP. În fine, printre cei vizați de excepții, așadar, se numără persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, dar și cele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori. În cazul agricultorilor, măsura e justificată prin faptul că ei folosesc deja carnete de comercializare, da? Deci asta este o altă categorie despre care vorbim. Și carnetele astea asigură monitorizarea activității și conțin oarecum toate informațiile obligatorii care se regăsesc în mod normal pe o factură, deci nu ar mai trebui încă o chestie în plus. De la obligația utilizării sistemului vor fi scutite și anumite centre culturale sau, mă rog, institute culturale, da, ale altor state, că și despre asta era vorba la un moment dat, pentru, sigur, situațiile în care există niște acorduri interguvernamentale. Înțeleg că decizia asta a fost luată pentru că sunt niște dificultăți tehnice și administrative care s-au remarcat, pentru că centrele astea nu au un cod de identificare fiscală locală, știi? Și e bun, la fel, ce pui acolo? Ok, nu am CNP, nu am cui, nu am ce fac. Ministerul Finanțelor a zis că vrea să mențină digitalizarea, dar nu vrea să impună totuși niște reguli astea greu de aplicat pentru activități mai mici sau, mă rog, pentru situații care sunt excepționale. Da, deci oricum, cei de la finanțe au declarat că, băi, ce se întâmplă prin măsura asta? Păi ei vin și zic că au corectat o problemă reală care le-a fost semnalată direct de societatea civilă și de diverse categorii profesionale. Na, și ei au zis că instituțiile statului trebuie să combată clar evaziunea fiscală, dar în același timp na, trebuie să rămână înțelegătoare cu cetățenii care își declară corect veniturile. În fine, sunt diverse lucruri care intră în discuție. În general, dacă vorbim de anumite declarații, sunt mie mi se pare normal să existe o perioadă din asta pre, nu știu cum să zic, pre mergătoare intrării full și au mai fost și cu alte mecanisme situațiile astea, da? Tu începi, nu știu, de la 1 ianuarie se aplică, habar n-am ce situație, bun, și îi dai un an sau 6 luni, nu știu cât, în care ea să intre, cum a fost și cu e-factura, nu? Au fost nu știu câte luni în care ți se recomanda să încarci și să urmărești timpul de execuție și mai știu eu alte lucruri de genul ăsta, până când, după aceea, la un punct, la o dată anume, a intrat obligativitatea aia de 5 zile, da? Că tu dacă ai, ai făcut o factură, în cel mult 5 zile trebuie să o încarci în e-factura, altfel intervin penalizări, nu știu ce. Deci, așa cred că ar fi normal și în perioada aia să verifici. Da, atunci să te consulți pe niște chestii concrete. Așa, regulament, dai acolo, îți dai cu părerea, s-ar putea. Băi, dar când se întâmplă, când ești în plan practic, mult mai clar sunt plusurile și minusurile, da? Astfel încât minusurile alea pot fi corectate în cazul în care e nevoie de asta. Bine. Oricum și colega Gia Crăciun vine și ea cu detalii și despre acest subiect, dar și despre altele. La 7 fix o întâlnim. Irina Cașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Primăria municipiului Oradea accelerează modernizarea școlii Dimitrie Cantemir prin investiții din PNRR, iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. De asemenea, mobilul a devenit o sursă de stres. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE factură. Primăria Oradea continuă modernizarea infrastructurii educaționale prin lucrări de eficientizare energetică la cele două corpuri ale școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir, investițiile finanțate prin PNRR depășind deja 60% execuție. La clădirea de pe strada Dimitrie Cantemir, stadiul fizic al lucrărilor a trecut de 67%, iar la corpul de pe strada Sextil Pușcariu a ajuns la aproximativ 62%. Proiectele prevăd reabilitarea termică a clădirilor, montarea de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, precum și sisteme moderne de încălzire și răcire prin pardosială. De asemenea, sunt înlocuite instalațiile electrice, termice și sanitare, iar finisajele interioare și acoperișurile sunt refăcute complet. Valoarea totală a investițiilor depășește 9,3 milioane de lei fără TVA. Administrația locală spune că proiectele vor crea condiții moderne și eficiente pentru elevi și profesori. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia, ora 7:04. În acest moment avem 11 grade Celsius ca media orașului la Bistrița și la Beclean, 12 grade în acest moment. La Cluj, de asemenea, la Oradea, la Satu Mare, 12 grade și la Zalău, la Mediaș, dar și la Carei, la Alești și la Beiuș, 13 grade în acest moment la Luduș și la Turda. Un cer predominant însorit în acest moment peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 22 până la 25 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Să vedem un pic pe șosele, da, e aglomerat într-adevăr, mai ales Clujul și zonele din prejur. Arterele principale sunt cu multe mașini pe ele, deci cu mare grijă dacă e să pornești din sensul giratoriu din Florești în acest moment și să ajungi în Piața Unirii. Traseul acesta îl poți parcurge în 43 de minute dacă mergi pe șoseaua Avramiancu. Din câte se pare, și centura Via Donat este foarte încărcată și ea. Dacă ești în zona Oradiei, din Podgoria și până în Piața

0: este Radio Transilvania.
1: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri. E o dimineață bună, să o facem bună în cazul în care ți se pare că nu este așa. Iar pe pagina de Facebook intră când ai un pic de timp. E necesară o lege pentru publicarea donatorilor unui ONG. Despre asta o să mai povestim mai pe larg în această oră, dar ca idee te aștept când ai un pic de timp să intri pe pagina de Facebook, să lași comentariul tău la întrebarea din fiecare dimineață.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Daft Punk la Radio Transilvania, 7 și 13 minute. Pe pagina de Facebook, când ai timp, intră și lasă un comentariu apropo de întrebarea din această dimineață. La fel de bine poți să răspunzi și pe WhatsApp. Numărul nostru de WhatsApp este 0770-551-926. Senatul a adoptat un proiect de lege care introduce reguli foarte stricte pentru asociații, poate mai stricte, pentru asociații, fundații și federații, și conform acestui document, organizațiile neguvernamentale vor fi obligate să depună în fiecare an o declarație detaliată cu toate veniturile și sursele lor de finanțare din anul precedent. Și în declarația asta trebuie incluse toate datele de identificare ale firmelor care au oferit bani, dar și ale persoanelor fizice în cazul în care donațiile primite de la acestea depășesc suma de 5.000 de lei. Acum, documentul cu finanțatorii va trebui depus la structurile teritoriale ale ANAF-ului, da? în același timp cu situațiile financiare anuale. Și ulterior, aceste liste vor fi publicate într-o secțiune specială de pe pagina de internet a ANAF-ului. Acum, textul prevede... Asta nu înțeleg foarte clar, că textul practic prevede protejarea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice, dar numele donatorilor nu vor fi ascunse și vor deveni publice pe internet. Deci, din punctul meu de vedere, e o contradicție oricum. Organizațiile care nu respectă această obligație își vor vedea activitatea suspendată imediat și, dacă nu se conformează în termen de un an, înțeleg că și se ajunge direct la dizolvare, adică va fi o dizolvare automată. Inițiatorii spun că o astfel de măsură este necesară. Totuși, la nivelul Uniunii Europene există discuții aprinse despre limitele de transparență ale asociațiilor și, în plus, veniturile și cheltuielile asociațiilor sunt deja publice prin mecanismele existente și publicarea numelor pe site-ul Ministerului Finanțelor pare o încercare de a intimida unii donatori. Sigur că e și povestea aia că, boi, dacă n-ai nimic de ascuns, bine, hai, lasă, astea sunt povești. Dar, oricum, nu am nimic de ascuns eu în sine, dar, oricum, declarațiile se fac cu donația mea, să zicem, da, vreau să donez undeva 5.000 de lei. Ok, da, trebuie să mă pui acolo la panou, știi, era reacția asta, mă pui acolo la panoul ăla de parcă am făcut ceva rău. De ce? Adică, de ce îi contextul ăsta în care cine e implicat într-un ONG să fie pus la perete? La nivelul Uniunii Europene nu există nicio directivă similară cu regulile propuse în acest text, care urmează de altfel să meargă la Camera Deputaților pentru votul final. Încă nu avem o dată pentru această discuție în Camera Deputaților, dar urmărim cu interes. Și atunci vine cumva întrebarea destul de firească în această dimineață, dacă e necesară o lege pentru publicarea donatorilor unui ONG, în contextul în care oricum veniturile dintr-un ONG sunt monitorizate de către ANAF. Pe pagina de Facebook, n-ai timp, lasă un comentariu. Este necesară această lege pentru publicarea donatorilor pentru unui ONG? Până la urmă, pot fi argumente poate mai multe decât argumentele pe care le-am auzit până acum în spațiu public sau, mă rog, cele care au fost intuite. Hai să vedem cum arată, de fapt, tabloul dezbaterilor apropo de această nouă lege care, repet, a trecut de Senat și urmează să meargă la Camera Deputaților.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri. În toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:20, Adrian, bună dimineața, ne-a trimis un mesaj, vom face foarte multe donații de maximum 4.999 de lei pentru a nu ajunge pe panou, este și asta o variantă. Flavia, de asemenea, ne-a trimis un mesaj de data asta în comentarii. Flavia a spus, teoretic nu ar avea de ce să se ascundă, faptele bune ar trebui mediatizate, iată și acest punct de vedere. Dar, în altă ordine de idei, apropo de bani totuși, să știi că dacă ești în zona Clujului, poți primi o finanțare nerambursabilă. Consiliul Județean a dat startul perioadei în care se pot depune cereri pentru obținerea de astfel nerambursări, de astfel de finanțări nerambursabile din bugetul județean pentru acest an 2026. Așa că ONG-urile, mă rog, diversele instituții care se încadrează și care desfășoară activități în diverse domenii sunt invitate să își înscrie proiectele. Fondurile sunt destinate programelor din sfera tineretului, a activităților socio-educaționale, a sportului, a culturii, dar și pentru cultele religioase recunoscute legal. Toate aceste solicitări se trimit exclusiv online prin intermediul aplicației Ghișeul Unic la în perioada următoare. Perioada de înscriere a început alaltă ieri, luni, iar data limită până la care se pot trimite documentele este 2 iunie, marți 2 iunie, până la ora 24 în cazul în care vrei să folosești perioada de seară. Toate detaliile, toate informațiile necesare pentru completarea cererilor au fost publicate direct pe prima pagină a site-ului acestei instituții, Consiliul Județean din Cluj. Bugetul total a fost împărțit în funcție de domeniile de activitate ale proiectelor, așa că vorbim de programe destinate tineretului și activități socioeducaționale cu suma totală, desigur, de 1.200.000 de lei. Pentru proiectele din domeniul cultural sunt sume de tot așa de 1.200.000. Structurile sportive din județ au la dispoziție 1.250.000 de lei și unitățile de cult văd că lor li s-a repartizat cea mai mare sumă, 3.050.000 de lei. Cei de la Consiliul Județean încurajează toată lumea, mă rog, care se încadrează, da, care are calitate potrivită, asociații, instituții locale și așa, să profite de această oportunitate, să trimită în număr cât mai mare inițiative și să-și pregătească implementarea anumitor proiecte pe care să le pună, iată, sub această finanțare nerambursabilă. Multe alte consilii județene din țara noastră organizează anual programe similare de finanțare nerambursabilă, pentru că da, până la urmă este o bază legală pentru chestia asta. Fondurile acestea sunt destinate sprijinirii comunităților locale prin intermediul ONG-urilor și asociațiilor sportive sau culturale. Printre județele care au tot așa tradiție în acordarea acestor finanțări, putem enumera Bihorul, da, autoritățile de aici finanțează foarte mult proiecte culturale și sociale, dar și programe destinate promovării turismului local sau a tradițiilor din județ. Sibiul, de asemenea, stă foarte bine pentru că și în acest județ, Consiliul Județean pune accent mare pe agenda culturală, pe proiectele de tineret și așa mai departe. Am mai văzut succes în astfel de programe în județul Timiș, la Brașov, la Iași, la Constanța, dar aproape toate consiliile județele, cred, și marile primării din țară, cum sunt cele din București, Oradea sau Arad, da, publică ghiduri de finanțare pe site-urile oficiale, în general în primele luni ale anului, pentru diverse chestiuni, pentru primăria Cluj, de exemplu, s-a încheiat vineri, dacă nu mă înșel, la vineri s-a încheiat perioada în care se puteau depune aceste programe pentru finanțare nerambursabile. Iată, de luni a început în Cluj pentru Consiliul Județean. Deci există astfel de oportunități, trebuie doar să fii pe fază și să răspunzi acestei invitații.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: publicitate.
1: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa, oferind diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
6: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
7: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix am văzut, am remarcat o postare interesantă a vicepreședintelui Consiliului Național al Audiovizualului, o postare pe Facebook, pe pagina lui. Valentin Jucan a scris despre boți, că în ultima perioadă termenul bot este folosit foarte des pentru a explica orice formă de susținere online care nu convine cuiva. Dacă apar multe comentarii sau distribuiri în favoarea unei idei sau, mă rog, a unei persoane publice, imediat apare acuzația că sunt boți. Totuși, boții există și pot fi recunoscuți destul de ușor dacă ne uităm la câteva lucruri simple. Nu este o chestie automată, da? Un cont fals postează aproape non-stop, la orice oră, fără pauză și fără activitate personală reală. În schimb, un om obișnuit intră pe rețelele sociale când are timp, distribuie ceva ce îi place și apoi își vede de viață. Cam asta este obișnuința. Un alt semn important este felul în care sunt scrise mesajele. Boții repetă aceleași texte pe multe pagini, aproape identic, ca un fel de copy-paste continuu, să zicem așa, și oamenii reali nu fac asta, ei își exprimă opiniile relativ diferit, da? Unii scriu scurt, alții mai detaliat, mai pui un emoji, poate ai o scriere anume, în fine, toată această diversitate cumva arată că în spate sunt persoane reale, la fel și profilurile, conturile fără poze, fără prieteni, fără postări personale, ridică suspiciuni, da? Oamenii obișnuiți postează și lucruri din viața lor de zi cu zi, nu doar comentarii, nu știu că sunt politici sau de altfel, nu contează. Diferența se vede și în conversație. Un bot repetă același mesaj și nu poate purta un dialog adevărat. Un om real răspunde, argumentează, mai glumește, se contrazice, mă rog. Da, de asta nu orice val de susținere online înseamnă automat o campanie coordonată. Uneori este pur și simplu o reacție firească a multor oameni care gândesc asemănător. A confunda popularitatea autentică cu o armată de boți poate fi o greșeală, mai ales atunci când nu există dovezi clare care să arate un comportament automatizat. Poate te ajută și pe tine. Postarea lui, desigur, este mult mai amplă, mult mai detaliată. Eu am zis doar câteva idei pe care le-am extras din această mică lecție despre boți, să zicem așa, care vine din partea unei persoane care cred că e normal să fie interesată de acest fenomen și de corectitudine, inclusiv în mediul online. Valentin Jucan, vicepreședinte al Consiliului Național al Audiovizualului. Yves La Rock în minutele următoare avem cu Rise Up. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Yes,

0: 7 și 38 de minute, bună dimineața, spor în ce faci sau să ai drum bun dacă ești încă prin trafic pe undeva. Și când ajungi la un punct de staționare, intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania și lasă și tu comentariul tău. Vorbim în această oră despre necesitatea legii pentru publicarea donatorilor unui ONG. Aveam detalii date ceva mai devreme. E, dintre comentarii, Peter, bună dimineața, Peter râde și spune acum se va vedea care și câți politruci și ai lor dau bani cadou pentru propagandă. Flavia scrie, teoretic nu ar avea de ce să se ascundă, faptele bune ar trebui mediatizate. Jolt, bună dimineața, Jolt. Probabil că anumite persoane donează bani negri pentru zile albe și de aceea se cere transparență totală, ne scrie în comentariu. Adrian, de asemenea, ne-a trimis și el un mesaj, de data asta nu în comentarii, ci separat în privat. Adrian spune, vom face foarte multe donații de maximum 4.999 de lei pentru a nu ajunge la panou, asta în cazul în care, desigur, cineva urmărește să fie low profile. Care este opinia ta? Crezi că e bună această lege? E binevenită? Există, într-adevăr, discuții la nivel european și nu numai, apropo de protejarea datelor cu caracter personal, având în vedere că pe respectiva listă, pe site-ul ANAF-ului, se vor publica numele, în întregime, numele donatorilor. E potrivită, până la urmă, aceste situații financiare oricum se declară către ANAF. Înțeleg eu că suplimentar apare numele acestor persoane în spațiul public, astfel încât să fie eventual discutată respectiva donație, dar până la urmă este obișnuit sau este normal să pui la îndoială sau să intri într-o dezbatere cu privire la decizia unei persoane, inclusiv fizice, de a dona către o anumită organizație neguvernamentală. Opinii pro și contra apropo de această chestiune, când ai timp, cum spuneam, intră pe pagina de Facebook, lasă un comentariu. E binevenită această lege sau un pic cam încurcă? Care e opinia ta?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Edwin Collins la Radio Transilvania, 7:47 de minute. Uite, o chestie de curiozitate mi-a atras atenția, bine și pentru că sunt mulți bani la mijloc, dar și pentru că sunt trufele, pentru că piața trufelor din România a intrat în atenția autorităților după ce Garda de Mediu a descoperit multe nereguli și chiar foarte grave, pare să. Inspectorii au aflat că miza financiară din acest domeniu este foarte, foarte mare, e uriașă, iar județul Cluj, de exemplu, e printre cele mai afectate zone din țară. N-aș fi zis, n-aș fi știut. În cadrul verificărilor, comisarii de mediu au descoperit chiar și firme care au depășit cu până la 100 de tone cantitățile de trufe pe care aveau voie să le vândă legal. Publicațiile Monitor de Cluj și Altațu au detaliat în amănunțime subiectul ăsta. Eu zic doar pe scurt câteva idei. Din punct de vedere financiar, activitatea asta aduce câștiguri foarte mari pentru cei implicați. Trufele negre au ajuns să fie vândute direct de la colegătorii, mă rog, mai mult sau mai puțin specializați, să zicem, care se ocupă cu asta în mod curent. Prețurile sunt și de 600 de euro pentru un kilogram. În același timp, trufele albe, care sunt mult mai rare, sunt și mai scumpe, așa că prețul lor poate urca până la, îți poți închipui, valoarea de 5.000 de euro pe kilogram. Oh my God! Din cauza acestor sume mari de bani, desigur, situația din păduri a devenit extrem de tensionată și chiar periculoasă. Cum spuneam, mai multe anchete jurnalistice arată că această lume este controlată de rețele informale care apar, apar cu tot felul de, cum să le zic eu, cu situații conflictuale. Da, apar conflictele mari, apar presiunile mari. Toamna trecută, de exemplu, chiar s-a mai scris în presă despre cazuri de violență extremă, când câțiva colegători de ciuperci au fost loviți, cu tot felul, topoare, etc. Și din motivul ăsta, turiștii sunt sfătuiți să nu se chiar aventureze prin pădure, așa, hop-top, uite ce pădure frumoasă este, ne plimbăm pe acolo, că nu se știe ce căutător de trufe găsești pe acolo și te confundă cu o trufă. În plus, această goană după profit distruge și natura, sperie foarte mult animalele sălbatice, chiar și în locuri cum ar fi în, nu știu, munții Gilăului, de exemplu, sau pe Valea Someșului Rece, grupuri mari de câte 20 sau 30 de persoane folosesc petarde și răscolesc permanent pământul și din cauza zgomotelor puternice și, mă rog, agitației, îți dai seama, pe care o fac oamenii, diverse animale sunt alungate din habitatele lor naturale, urși, căprioare și nu numai. Apropo de asta de urși, da? Zilele trecute se povestea despre ursul care a vizitat Miceștiul sau care a ajuns în Dezmir și așa mai departe. Păi oamenii, nu toată lumea, oamenii răi, da? Fac boacăne pe acolo prin păduri și animăluțele săracele, ele își caută alte trasee, își caută alte teritorii, ce să facă și ele? Acum s-o nimerit să ajungă pe unde sunt și oamenii. Ei n-ar vrea, nu și-ar dori să conviețuiască cu oamenii, dar dacă se schimbă prea mult habitatul lor, da, eu zic că e de înțeles. Tocmai de asta trebuie găsite niște soluții pașnice în primul rând și nu să te apuci cu nervi. Vai, a venit ursul să mă mănânce. Păi a venit ursul să mănânce săracul, nu vrea să te mănânce pe tine. Dar da, ar trebui fiecare să respecte teritoriul celuilalt. Pădurile sunt pentru urși și nu pentru case. Orașele, într-adevăr, sunt pentru noi și nu pentru urși. Inclusiv chestiile cu zoo. Mie mi se rupe sufletul când mă duc la un zoo și văd un urs acolo într-o cușcă. Că e oribil. Dacă sunt rezervații, da, sigur, și să-i vezi într-un alt fel de o alt fel de grădină, cu adevărat o grădină zoologică, nu o închisoare pentru animale, iarăși putem povesti. Da, dacă ți-aduci aminte, într-o altă dimineață am dezbătut noi subiectul grădinilor zoologice. Nu le reluăm neapărat acum, pentru că suntem pe final de întâlnire. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile și apoi începe edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Cașpar sunt eu, ne întâlnim și mâine dimineață începând cu ora 6. O zi excelentă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: calitate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeși până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Vizit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
3: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
4: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
5: Simplu, Hericoandă Oradea.
4: Ah, aici sunt toate nivelurile?
5: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
4: Tu ce mai aștepți?
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Universitatea din Oradea găsește un program european dedicat horticulturii și schimbărilor climatice. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Studenți și profesori de la mai multe universități europene participă zilele acestea la Universitatea din Oradea la un program dedicat horticulturii și efectelor schimbărilor climatice asupra culturilor agricole. Facultatea de Protecție a Mediului este cea care găzduiește acest program organizat în cadrul Alianței Academice Europene EU Green. La activități participă reprezentanții ai unor universități din Polonia, Italia, Irlanda, Portugalia, Franța și România. Timp de 3 zile, participanții discută despre soluții moderne pentru protejarea culturilor horticole în contextul fenomenelor climatice extreme. Programul include cursuri despre viticultură, producția de fructe de pădure și utilizarea fertilizatorilor în horticultură, dar și ateliere dedicate lanțurilor de aprovizionare sustenabile. Studenții vor merge și în vizite de teren la producători din Bihor. Organizatorii spun că schimbul de experiență este esențial pentru identificarea unor soluții comune. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, relevă datele analizate de profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit Observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru Campionatul Mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.

0: pe străzile din oraș, pe Republicii, pe Magheru, Bulevardul Decebal, Nufărul, Bulevardul Dacia, pe străzile din centru și în apropierea școlilor, dar și pe centura în zona de sud, pe calea Radului și dinspre Sfânt Andrei, către centura Oradea. Rămâi pe Radio Transilvania ca să afli în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
1: Din Transilvania,
2: live,
1: în FM,
2: online
1: și pe mobil,
3: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bună dimineața, Oradea, e miercuri 20 mai astăzi, suntem în direct cu ediție care pune sub lupă evenimentele ce au făcut agenda în ultimele ore. Imediat după 8 începem Made In și m-aș bucura să ne fii alături la Radio Transilvania, cel puțin până la ora 13. Vei primi muzica ce face diferența și mai ales informații de care ai nevoie ca să știi ce se întâmplă în jurul tău, în orașul tău și în județul Bihor în general. Urmează 5 ore așadar cu noutăți. Pornim pe frecvențele binecunoscute acum, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alej și 88 FM în Beiuș, Made in Oradea la Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, informații locale, tot ce e nou și important în oraș. Traficul a fost reluat ieri pe strada Oneștilor din Oradea. Sensul giratoriu de deasupra noului pasaj subteran a fost deschis circulației cu câteva luni înainte de termenul contractual. Autoritățile spun că investiția va fluidiza una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului, dar despre impactul lucrării și stadiul proiectului ne vorbește președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.
1: Este un proiect care se realizează cu fonduri europene în cadrul programului regional Nord-Vest 2021-2027 în parteneriat ADR Nord-Vest Consiliul Județean, proiect a cărui valoare totală este de 75 de milioane de lei. Inițial, valoarea totală a fost de 92 de milioane. În urma licitațiilor s-au făcut economii care au fost mutate la pasajul de la Matei Corvin, unde fondurile nerambursabile au crescut într-o măsură importantă. Acest proiect presupune realizarea acestui pasaj subteran și reabilitarea străzii Lăpușului până la intersecție cu Centura și cuprinde de asemenea într-un alt lot și amenajarea unui număr de 144 de intersecții semnalizate corespunzător inteligent în Oradea și județ. Ordinul de începere a fost emis în 15 septembrie 2025 cu începere de la 22 septembrie. Astăzi pasajul este într-un stadiu de execuție de 90%. Reabilitarea străzii nu a început încă pentru că compania de apă lucrează la înlocuirea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluviară de pe această zonă, pentru ca la finalul lucrărilor să venim și să finalizăm asfaltarea, trotuarele și pista de bicicletă pe această stradă. E foarte important să ținem cont că proiectul este gândit în corelare cu pasajul peste Centură și peste Calea Ferată și drumul de legătură între această zonă a orașului nostru și drumul expres, și investiția aceasta este prinsă în proiectul drumului expres. Prin realizarea acestui pasaj se va simplifica foarte mult circulația din această zonă. Aici la orele de vârf erau probleme serioase în trafic și se va deschide posibilitatea realizării unei noi legături între Oradea și Sânt Andrei, cunoscut fiind faptul că cei care locuiesc în Sânt Andrei au probleme serioase la orele de vârf de intrare, respectiv de ieșire în oraș. De asemenea, acest proiect trebuie gândit în corelare și cu pasajul subteran pe care Consiliul Județean Bihor îl va realiza pe lângă Criș, pe sub Centură și pe sub Calea Ferată, cu o bretea care va merge iarăși înspre Sânt Andrei și înspre drumul expres. În felul acesta, zona de aici a orașului va fi foarte bine conectată cu, până la urmă, și cu Aradu, dar ne interesează în special cu zonele din județul Bihor, care sunt limitrofe orașului Oradea și care sunt foarte aglomerate.
0: Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor. Pasajul de pe strada Oneștilor urmează să fie finalizat complet în următoarele săptămâni. 0741777888, telefonul pentru mesaje și comentarii la Made in. Rămâi cu noi, revin și cu alte informații locale. Ești la Radio Transilvania cu muzica ce face diferența acum.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

au mai avut loc ieri. E o performanță uriașă pentru echipa de basket a orașului. CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a calificat în finala Ligii Naționale la basket masculin după victoria obținută aseară în deplasare, scor 79-62 în fața celor de la Dinamo București. Formația pregătită de Cristian Achim a închis semifinala cu 3-1 la general și ajunge astfel pentru a noua oară în istorie în ultimul act al campionatului. Este totodată a patra finală consecutivă pentru vicecampioana României și a șaptea prezență în ultimul act în ultimele 8 sezoane. Cei mai buni marcatori ai orădenilor au fost Pricet cu 18 puncte, Young și Richard cu câte 14 puncte fiecare. După un debut spectaculos în primul meci al semifinalei, câștigat cu 93-89 și un eșec dramatic pe teren propriu, 80-81, CSM CSU Oradea iată că a revenit puternic și a închis seria cu 2 victorii consecutive. În cealaltă semifinală, UBT Cluj conduce pe SCM U Craiova cu 2-0 la general și este favorită la calificarea în final.

0: state!
1: Vino în primul atac hiper-discount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gustomol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 20 mai astăzi, fie că ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Patrimoniul cultural al orașului devine mai accesibil odată cu lansarea noului sezon de tururi ghidate gratuite. Începând cu 29 mai, Visit Oradea reia tradiția explorărilor urbane, oferind atât localnicilor cât și turiștilor ocazia de a descoperi istoria orașului alături de ghizi acreditați. Programul din acest an pune accent deosebit pe experiența nocturnă. În fiecare seară de vineri, de la ora 20, Piața Unirii va deveni punctul de plecare pentru tururi sub iluminatul arhitectural, o ocazie unică de a observa detaliile fațadelor Art Nouveau. Pentru cei care preferă lumina zilei, tururile de sâmbătă și duminică dimineață vor oferi o incursiune de aproape 3 ore prin inima orașului, de la Palatul Vulturul Negru și strada Vasile Alexandrii până la fortificațiile cetății Oradea. Inițiativa nu se adresează doar vizitatorilor, ci și tinerilor orădeni interesați de cariere în turism sau pasionaților de istorie locală care doresc să afle poveștile mai puțin cunoscute din spatele imobilelor emblematice. Traseele sunt concepute să fie educative și interactive, punând în valoare obiective precum Sinagoga Zion, Casa Dar Vașlaroș sau Podul Sfântul Ladislau. Tururile se desfășoară în limba română, însă la cerere organizatorii pot oferi ghidaj și în limbile engleză sau maghiară. Participarea e complet gratuită, singura condiție fiind prezența la punctul de întâlnire de lângă statuia regelui Ferdinand. Informații locale până la 13 la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Un marș al memoriei va avea loc în oraș în 25 mai de la ora 12 pentru a aminti momentul deportării evreilor orădeni și bihoreni în lagărele naziste în lunile mai-iunie 1944. Participanții se vor întâlni la ora 12 la Sinagoga Ortodoxă, situată pe strada Mihai Viteazul numărul 4, și vor parcurge traseul Memorialul Deportaților, Sinagoga Ortodoxă, Parcul Nicolae Bălcescu, Memorialul Eva Haiman. Orădenii sunt așteptați să participe la acest pelerinaj al memoriei pentru a cunoaște și a nu uita ororile comise asupra evreilor orădeni în primăvara anului 1944. Vă anunț că acum sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimente viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: publicitate.
1: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
2: Grădii, școală, liceu, cum le fac pe toate?
3: Simplu, Henri Coandă Oradea.
2: Aici sunt toate nivelurile?
3: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
2: Tu ce mai aștepți?
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Primăria municipiului Oradea accelerează modernizarea școlii Dimitrie Cantemir prin investiții din PNRR, iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. De asemenea, mobilul a devenit o sursă de stres. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE factură. Primăria Oradea continuă modernizarea infrastructurii educaționale prin lucrări de eficientizare energetică la cele două corpuri ale școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir, investițiile finanțate prin PNRR depășind deja 60% execuție. La clădirea de pe strada Dimitrie Cantemir, stadiul fizic al lucrărilor a trecut de 67%, iar la corpul de pe strada Sextil Pușcariu a ajuns la aproximativ 62%. Proiectele prevăd reabilitarea termică a clădirilor, montarea de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, precum și sisteme moderne de încălzire și răcire prin pardosială. De asemenea, sunt înlocuite instalațiile electrice, termice și sanitare, iar finisajele interioare și acoperișurile sunt refăcute complet. Valoarea totală a investițiilor depășește 9,3 milioane de lei fără TVA. Administrația locală spune că proiectele vor crea condiții moderne și eficiente pentru elevi și profesori. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și caprine în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia. Vreme normală termică astăzi în Crișana. Potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 21 și 25 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, izolat, sunt posibile și averse de ploaie după amiază, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla cu intensificări pe durata ploilor, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Trafic mult mai lejer decât la 8, se circulă totuși încă în coloană la această oră pe strada Republicii, pe Clujului și pe Matei Basarab, iar în afara orașului e nevoie de răbdare pe centura de sud, în zona lucrărilor la viitorul pasaj tram-tren și respectiv pe devierea de la piața 100. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
1: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bun găsit, Oradea, am trecut într-o nouă oră și rămânem împreună în ritmul orașului aici la Made In pe frecvențele Radio Transilvania și între 9 și 10 vă aduc informații locale, vești din comunitatea noastră și știri despre ceea ce se întâmplă în oraș. Încep lucrările la pasajele de la Crișul și de la gară. Sute de angajați din Bihor vor rămâne fără job după închiderea sălilor de jocuri din Oradea și detalii despre platforma Inspectorul Balastierelor în județul nostru. Trei dintre subiectele orei. Sunt Dan Mașcaș, încă 4 ore cu voi la Radio Trans.

0: Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat finalizarea unei etape cheie în digitalizarea și transparentizarea exploatărilor de agregate minerale din regiunea noastră. Instituția condusă de Pastor Șandor a integrat aproximativ 300 de obiective active, incluzând balastiere, stații de sortare și cariere de piatră în platforma națională Inspectorul Balastierelor. În prezent, gradul de încărcare și vizibilitatea datelor pe portalul public a atins un procent de 98%. Sistemul le permite bihorenilor și activiștilor de mediu să verifice în timp real, direct pe hartă, legalitatea oricărei exploatări din bazinul Crișurilor. Printr-un singur click pot fi accesate informații esențiale, precum numele titularului de contract, suprafața perimetrului, coordonatele exacte și perioada de valabilitate a autorizației. Conducerea ABA Crișuri precizează că monitorizarea digitală nu va înlocui prezența fizică din teren. Inspectorii vor continua controalele tematice și inopinate pentru a preveni exploatările ilegale de balast și nisip, un fenomen care în trecut a afectat grav albiile râurilor din vestul țării. Noua bază de date digitală va funcționa însă ca un instrument de avertizare timpurie, corelând hărțile satelitare cu actele de reglementare emise. Informații locale la Made In până la 13 și muzica ce face diferența 24 de ore, 7 zile pe săptămână.
1: Asculți Made In Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Pregătiți-vă de blocaje rutiere majore pe culoarul Magheru Republicii. Primăria Oradea anunță o reconfigurare radicală a traficului în zona centrală odată cu începerea lucrărilor la două dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din acest an, pasajul subteran de la Gara Centrală și cel de la magazinul Crișul. Restricțiile vor intra în vigoare vineri, pe 22 mai, urmând să fie instituite etapizat în intervalul orar 9-12. Bulevardul Republicii va fi complet închis pe două tronsoane. Primul sector afectat este cel dintre parcul Petöfi și magazinul Crișul, zonă în care strada lui Pasteur devine înfundată în dreptul policlinicii galbene, iar străzile Franz Schubert și George Enescu își schimbă sensurile pentru a prelua fluxul de mașini. Tot aici vor apărea două sensuri giratorii provizorii, unul la intersecția Magheru cu Doja și celălalt în parcul Traian. Al doilea punct critic se află la Gara Centrală, unde Republicii se închide între sensul giratoriu de la strada Berzei și spitalul CFR pentru a evita paralizia traficului spre bulevardul Ștefan cel Mare. Autoritățile vor amenaja un sens giratoriu provizoriu în piața Ion Creangă, intersecție cu bulevardul Dacia și strada Muzeului. Șoferii sunt sfătuiți să folosească drumul expres, strada Nicolae Jiga sau șirul canonicilor și să evite pe cât posibil perimetrul lucrărilor în următoarele luni. Detalii și hărți găsiți pe site-ul oradea.ro.

0: publicitate.
1: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
2: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
1: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
3: Simplu, Hericoandă Oradea.
1: Aici sunt toate nivelurile?
3: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
1: Tu ce mai aștepți?
4: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnaț de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Declarația unică trebuie depusă până la 25 mai, reamintește ANAF contribuabililor. Universitatea din Oradea găsește un program european dedicat horticulturii și schimbărilor climatice. Iar România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Studenți și profesori de la mai multe universități europene participă zilele acestea la Universitatea din Oradea la un program dedicat horticulturii și efectelor schimbărilor climatice asupra culturilor agricole. Facultatea de Protecție a Mediului este cea care găzduiește acest program organizat în cadrul Alianței Academice Europene EU Green. La activități participă reprezentanți ai unor universități din Polonia, Italia, Irlanda, Portugalia, Franța și România. Timp de 3 zile, participanții discută despre soluții moderne pentru protejarea culturilor horticole în contextul fenomenelor climatice extreme. Programul include cursuri despre viticultură, producția de fructe de pădure și utilizarea fertilizatorilor în horticultură, dar și ateliere dedicate lanțurilor de aprovizionare sustenabile. Studenții vor merge și în vizite de teren la producători din Bihor. Organizatorii spun că schimbul de experiență este esențial pentru identificarea unor soluții comune. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, relevă datele analizate de Profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Noua politică locală privind jocurile de noroc începe să își arate și efectele directe asupra economiei de zi cu zi. Sute de angajați își vor pierde locurile de muncă în județul nostru după ce sălile au ajuns să se închidă una după alta. Inspectoratul Teritorial de Muncă a confirmat primirea unor notificări de concediere colectivă ce vizează aproximativ 390 de angajați din acest sector, dintr-un total de 500 de salariați afectați la nivel regional. Valul de concedieri vine ca o consecință directă a noului regulament adoptat de Consiliul Local Oradea, care interzice funcționarea sălilor de păcănele în zonele rezidențiale și centrale, obligându-le să se mute exclusiv la periferie, în 14 zone comerciale de pe șoseaua de centură. Până vineri 15 mai, Poliția Locală a raportat deja închiderea definitivă a 21 de săli, dintr-un total de 86. Companiile care aleg totuși să rămână pe piață se confruntă cu reguli drastice, autorizare anuală condiționată de 12 documente stricte, un spațiu minim de 50 de metri pătrați în interiorul molurilor și o taxă prohibitivă de 1000 de lei pe metru pătrat pe an. 0741777888. Vă aștept comentariile legate de toate subiectele zilei și între timp vă invit să ascultați și muzica ce face diferența la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultima informație a orei, Oradea se pregătește deja pentru una dintre cele mai ample sărbători dedicate celor mici, Festivalul Copiilor, programat pentru 31 mai și 1 iunie. Evenimentul de anul acesta promite două zile cu sute de activități simultane desfășurate în patru puncte strategice ale orașului: Cetatea Oradea, Orășelul Copiilor, Piațeta Independenței și Parcul Barcăului. Organizat de Vizit Oradea, festivalul își propune să reunească familiile într-un maraton de teatru interactiv, ateliere creative și demonstrații sportive. Fiecare locație va avea o tematică distinctă, în timp ce cetatea va găzdui marile scene cu spectacole, concerte și parade ale mascotelor. În Parcul Barcăului, accentul se va pune pe activități outdoor, inclusiv sesiuni de yoga și demonstrații de dresaj canin. Piațeta Independenței va deveni un centru al magiei vizuale. Pe 31 mai va găzdui Festivalul Luminii, organizat de cercetașii României, iar pe 1 iunie va fi epicentrul spectaculoasei curse a rățuștelor pe Crișul Repede. Orășelul Copiilor va completa programul de Ziua Copilului cu desene pe asfalt, spectacole de magie și o întâlnire speciale cu mascota CSM. Sper că vă e utilă și informația asta. Revine acum muzica la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți și ora următoare.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Ah, iar s-a spart!
4: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă! Sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima! Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă!
7: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
2: Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Universitatea din Oradea găsește un program european dedicat horticulturii și schimbărilor climatice. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri, însă contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Studenți și profesori de la mai multe universități europene participă zilele acestea la Universitatea din Oradea la un program dedicat horticulturii și efectelor schimbărilor climatice asupra culturilor agricole. Facultatea de Protecție a Mediului este cea care găzduiește acest program organizat în cadrul Alianței Academice Europene EU Green. La activități participă reprezentanții ai unor universități din Polonia, Italia, Irlanda, Portugalia, Franța și România. Timp de 3 zile, participanții discută despre soluții moderne pentru protejarea culturilor horticole în contextul fenomenelor climatice extreme. Programul include cursuri despre viticultură, producția de fructe de pădure și utilizarea fertilizatorilor în horticultură, dar și ateliere dedicate lanțurilor de aprovizionare sustenabile. Studenții vor merge și în vizite de teren la producători din Bihor. Organizatorii spun că schimbul de experiență este esențial pentru identificarea unor soluții comune. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93% în perioada 2021-2026. Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, relevă datele analizate de Profit.ro. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari. E vorba despre persoanele cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Grecia, Cehia și Portugalia au raportat de asemenea creșteri de peste 50%. Germania rămâne liderul european detașat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, urmat de Franța. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6 la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit Observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru Campionatul Mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Vreme normală termică astăzi în Crișana, potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 21 și 25 de grade Celsius, cerul va fi variabil, izolat sunt posibile și averse de ploaie după amiază, însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla cu intensificări pe durata ploilor, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Trafic destul de bun prin oraș, cu 2-3 excepții pe strada Republicii, pe Universității și pe Transilvaniei, iar în afara orașului, pe centură, în zona lucrărilor, la pasajul tram-tren și pe ocolirea de la piața 100. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania, pe frecvența din mașină.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit din nou, este trecut de ora 10 și continuăm Made in Oradea, emisiunea care vă aduce în prim plan oamenii, întâmplările și evenimentele care dau ritm orașului nostru. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru cele mai importante noutăți din Oradea și din județul Bihor. Pe scurt, tot ce contează aici la Radio Transilvania, suntem cu tine și mergem mai departe cu ora 3 a emisiunii Beyoncé. Pentru început, rămânem împreună până la 13.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Inspectoratul Școlar Județean Bihor organizează joi o nouă ediție a Târgului Meseriilor, un eveniment de referință dedicat orientării școlare și profesionale a tinerilor. Manifestarea se va desfășura la Sala Sporturilor Antonio Alexe din Oradea, începând cu ora 9, și are ca scop principal sprijinirea elevilor în alegerea viitoarei cariere prin prezentarea detaliată a ofertei din învățământul liceal tehnologic și tehnologic dual de la nivelul județului nostru. La ediția din acest an participă cu standuri expoziționale 15 unități de învățământ din Oradea și din județul Bihor. În parteneriat strâns cu operatorii economici locali, reprezentanții școlilor vor pune la dispoziție publicului informații esențiale despre calificările profesionale disponibile, oportunitățile de formare prin stagii de practică și perspectivele concrete de angajare după finalizarea studiilor. Până în prezent, peste 1200 de elevi de gimnaziu s-au înscris deja ca vizitatorii, fiind interesați să descopere avantajele filierei tehnologice. Pe parcursul evenimentului, aceștia vor avea ocazia să interacționeze direct cu elevi, cadre didactice și specialiștii din mediul economic, să asiste la demonstrații practice specifice diverselor meserii și să primească răspunsuri clare care să-i ajute să-și definească mai ușor traseul educațional și profesional.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
3: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in informații utile, 20 mai, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat o reformă obligatorie privind modul în care companiile informează publicul cu privire la rezolvarea disputelor comerciale. Noul ordin al președintelui ANPC, publicat deja în Monitorul Oficial, obligă comercianții să-și actualizeze de urgență elementele de informare vizuală, atât în magazinele fizice, cât și pe platformele de comerț online. Decizia vine ca urmare a alinierii României la un nou regulament european care a desființat oficial fosta platformă SOL, sistemul de soluționare online a litigiilor la nivelul Uniunii Europene. În locul acesteia, companiile sunt obligate să promoveze noul sistem național SAL, utilizând o platformă electronică integrată, accesibilă la adresa reclamații.sal.anpc.ro. Pentru site-urile de cumpărături, noua pictogramă digitală standardizată trebuie să respecte dimensiuni stricte de 250 pe 50 de pixeli, plachetele oficiale fiind puse la dispoziție gratuit pe portalul instituției. Inspectorii avertizează că nerespectarea noilor formate grafice va atrage sancțiuni imediate, scopul fiind garantarea unui acces rapid și modern la mecanismele de mediere dintre clienți și firme.

0: Publicitate.
1: Oricine poate fi un pilot de curse, însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jantă noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: 10:33 de minute, mă asigur acum încă o dată că ați fixat corect frecvența pe aparatul vostru, indiferent că ascultați radioul acasă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș pe 88 FM și în Alej de 95,8, dar și online radiotransilvania.ro sau în aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: au mai avut loc ieri. E o performanță uriașă pentru echipa de basket a orașului. CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a calificat în finala Ligii Naționale la basket masculin după victoria obținută aseară în deplasare, scor 79-62 în fața celor de la Dinamo București. Formația pregătită de Cristian Achim a închis semifinala cu 3-1 la general și ajunge astfel pentru a noua oară în istorie în ultimul act al campionatului. Este totodată a patra finală consecutivă pentru vicecampioana României și a șaptea prezență în ultimul act în ultimele 8 sezoane. Cei mai buni marcatori ai orădenilor au fost Pricet cu 18 puncte, Young și Richard cu câte 14 puncte fiecare. După un debut spectaculos în primul meci al semifinalei, câștigat cu 93-89 și un eșec dramatic pe teren propriu, 80-81, CSM CSU Oradea iată că a revenit puternic și a închis seria cu două victorii consecutive. În cealaltă semifinală, UBT Cluj conduce pe SCM Craiova cu 2-0 la general și este favorită la calificarea în final.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Trend.

Din Oradea am ajuns și la ultima informație a orei. Un marș al memoriei va avea loc în oraș în 25 mai de la ora 12 pentru a aminti momentul deportării evreilor orădeni și bihoreni în lagărele naziste. În lunile mai-iunie 1944, participanții se vor întâlni la ora 12 la Sinagoga Ortodoxă, situată pe strada Mihai Viteazul numărul 4, și vor parcurge traseul Memorialul Deportaților, Sinagoga Ortodoxă, Parcul Nicolae Bălcescu, Memorialul Eva Haiman. Orădenii sunt așteptați să participe la acest pelerinaj al memoriei pentru a cunoaște și a nu uita ororile comise asupra evreilor orădeni în primăvara anului 1944. Vă anunț că acum sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimente viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului, numărul 10 ani, în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș, din 17 iunie.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Obligația folosirii RoE-factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Primăria municipiului Oradea accelerează modernizarea școlii Dimitrie Cantemir prin investiții din PNRR, iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. De asemenea, mobilul a devenit o sursă de stres. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul RoE-factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele RoE-factura. Primăria Oradea continuă modernizarea infrastructurii educaționale prin lucrări de eficientizare energetică la cele două corpuri ale școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir, investițiile finanțate prin PNRR depășind deja 60% execuție. La clădirea de pe strada Dimitrie Cantemir, stadiul fizic al lucrărilor a trecut de 67%, iar la corpul de pe strada Sextil Pușcariu a ajuns la aproximativ 62%. Proiectele prevăd reabilitarea termică a clădirilor, montarea de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, precum și sisteme moderne de încălzire și răcire prin pardoseală. De asemenea, sunt înlocuite instalațiile electrice, termice și sanitare, iar finisajele interioare și acoperișurile sunt refăcute complet. Valoarea totală a investițiilor depășește 9,3 milioane de lei fără TVA. Administrația locală spune că proiectele vor crea condiții moderne și eficiente pentru elevi și profesori. Toate efectivele de animale și păsări au crescut în 2025, comparativ cu anul precedent, România menținându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană la ovine și capline în ceea ce privește densitatea la 100 hectare teren. Informațiile au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, cu un efectiv de 11,7-11,8 milioane de capete, România se află constant pe poziția secundă la nivel european în ceea ce privește numărul total de oi și capre, după Spania, cu efective care depășesc 15 milioane. La efectivele de bovine, România s-a situat pe locul 10 în Uniunea Europeană, după țări precum Franța, Germania, Irlanda, Spania, Italia, Austria. În ceea ce privește densitatea, România s-a aflat pe locul 21. La efectivele de porcine, țara noastră e pe locul 9 în UE. În ceea ce privește densitatea, ne aflăm pe locul 19. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia. Vreme normală termică astăzi în Crișana. Potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 21 și 25 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, izolat sunt posibile și averse de ploaie după amiază, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla cu intensificări pe durata ploilor, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Din nou în trafic, consultăm harta și constatăm că se circulă destul de bine prin oraș, ceva mai lent doar pe Republicii, iar în afară, pe centura de sud, dar și în zona lucrărilor de pe calea Aradului. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania pentru a afla în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din oraș.
1: Din Transilvania!
0: Din Transilvania! Live!
1: NFM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Mei din Oradea, 20 mai, am trecut și de 11, cu un pas prin urmare, mai aproape de prânz. Te invit să rămâi cu noi pentru un mix perfect de informație locală, muzică bună, anunțuri utile și evenimente care urmează în Oradea. Orice se întâmplă important, afli prima dată la Mei din, aici la Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Informații locale, tot ce e nou și important în oraș. Traficul a fost reluat ieri pe strada Oneștilor din Oradea. Sensul giratoriu de deasupra noului pasaj subteran a fost deschis circulației cu câteva luni înainte de termenul contractual. Autoritățile spun că investiția va fluidiza una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului, dar despre impactul lucrării și stadiul proiectului ne vorbește președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.
1: Este un proiect care se realizează cu fonduri europene în cadrul programului regional Nord-Vest 2021-2027 în parteneriat ADR Nord-Vest Consiliul Județean, proiect a cărui valoare totală este de 75 de milioane de lei. Inițial, valoarea totală a fost de 92 de milioane. În urma licitațiilor s-au făcut economii care au fost mutate la pasajul de la Matei Corvin, unde fondurile nerambursabile au crescut într-o măsură importantă. Acest proiect presupune realizarea acestui pasaj subteran și

0: Și reabilitarea străzii Lăpușului până la intersecție cu centura și cuprinde de asemenea într-un alt lot și amenajarea unui număr de 144 de intersecții semnalizate corespunzător, inteligent, în Oradea și județ. Ordinul de începere a fost emis în 15 septembrie 2025 cu începere de la 22 septembrie. Astăzi pasajul este într-un stadiu de execuție de 90%. Reabilitarea străzii nu a început încă pentru că compania de apă lucrează la înlocuirea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluviară de pe această zonă, pentru ca la finalul lucrărilor să venim și să finalizăm asfaltarea, trotuarele și pista de bicicletă pe această stradă. E foarte important să ținem cont că proiectul este gândit în corelare cu pasajul peste centură și peste calea ferată și drumul de legătură între această zonă a orașului nostru și drumul expres, și investiția aceasta este prinsă în proiectul drumului expres. Prin realizarea acestui pasaj se va simplifica foarte mult circulația din această zonă. Aici la orele de vârf erau probleme serioase în trafic și se va deschide posibilitatea realizării unei noi legături între Oradea și Sânt Andrei, cunoscut fiind faptul că cei care locuiesc în Sânt Andrei au probleme serioase la orele de vârf de intrare, respectiv de ieșire în oraș. De asemenea, acest proiect trebuie gândit în corelare și cu pasajul subteran pe care Consiliul Județean Bihor îl va realiza pe lângă Criș, pe sub centură și pe sub calea ferată, cu o bretea care va merge iarăși înspre Sânt Andrei și înspre drumul expres. În felul acesta, zona de aici a orașului va fi foarte bine conectată cu, până la urmă, și cu Aradul, dar ne interesează în special cu zonele din județul Bihor, care sunt limitrofe orașului Oradea și care sunt foarte aglomerate.
1: Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor. Pasajul de pe strada Oneștilor urmează să fie finalizat complet în următoarele săptămâni. 0741777888, telefonul pentru mesaje și comentarii la Made-in. Rămâi cu noi, revin și cu alte informații locale. Ești la Radio Transilvania, cu muzica ce face diferența acum.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio
2: Transilvania.

Patrimoniul cultural al orașului devine mai accesibil odată cu lansarea noului sezon de tururi ghidate gratuite. Începând cu 29 mai, Vizitoradea reia tradiția explorărilor urbane, oferind atât localnicilor cât și turiștilor ocazia de a descoperi istoria orașului alături de ghizi acreditați. Programul din acest an pune accent deosebit pe experiența nocturnă. În fiecare seară de vineri, de la ora 20, Piața Unirii va deveni punctul de plecare pentru tururi sub iluminatul arhitectural, o ocazie unică de a observa detaliile fațadelor Art Nouveau. Pentru cei care preferă lumina zilei, tururile de sâmbătă și duminică dimineață vor oferi o incursiune de aproape 3 ore prin inima orașului, de la Palatul Vulturul Negru și strada Vasile Alexandrii până la fortificațiile cetății Oradea. Inițiativa nu se adresează doar vizitatorilor, ci și tinerilor orădeni interesați de cariere în turism sau pasionaților de istorie locală care doresc să afle poveștile mai puțin cunoscute din spatele imobilelor emblematice. Traseele sunt concepute să fie educative și interactive, punând în valoare obiective precum Sinagoga Zion, Casa Darvașlaroș sau Podul Sfântul Ladislau. Tururile se desfășoară în limba română, însă la cerere organizatorii pot oferi ghidaj și în limbile engleză sau maghiară. Participarea e complet gratuită, singura condiție fiind prezența la punctul de întâlnire de lângă statuia regelui Ferdinand. Informații locale până la 13 la Radio Transilvania. Audiție plăcută!

0: Publicitate. Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: 20 mai astăzi, fie că ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.

0: Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat finalizarea unei etape cheie în digitalizarea și transparentizarea exploatărilor de agregate minerale din regiunea noastră. Instituția condusă de Pastor Șandor a integrat aproximativ 300 de obiective active, incluzând balastiere, stații de sortare și cariere de piatră în platforma națională Inspectorul Balastierelor. În prezent, gradul de încărcare și vizibilitatea datelor pe portalul public a atins un procent de 98%. Sistemul le permite bihorenilor și activiștilor de mediu să verifice în timp real, direct pe hartă, legalitatea oricărei exploatări din bazinul Crișurilor. Printr-un singur click pot fi accesate informații esențiale, precum numele titularului de contract, suprafața perimetrului, coordonatele exacte și perioada de valabilitate a autorizației. Conducerea ABA Crișuri precizează că monitorizarea digitală nu va înlocui prezența fizică din teren. Inspectorii vor continua controalele tematice și inopinate pentru a preveni exploatările ilegale de balast și nisip, un fenomen care în trecut a afectat grav albiile râurilor din vestul țării. Noua bază de date digitală va funcționa însă ca un instrument de avertizare timpurie, corelând hărțile satelitare cu actele de reglementare emise. Informații locale la Made In până la 13 și muzica ce face diferența 24 de ore, 7 zile pe săptămână.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultima informație a orei, Oradea se pregătește deja pentru una dintre cele mai ample sărbători dedicate celor mici, Festivalul Copiilor, programat pentru 31 mai și 1 iunie. Evenimentul de anul acesta promite două zile cu sute de activități simultane desfășurate în patru puncte strategice ale orașului: Cetatea Oradea, Orășelul Copiilor, Piațeta Independenței și Parcul Barcăului. Organizat de Vizit Oradea, festivalul își propune să reunească familiile într-un maraton de teatru interactiv, ateliere creative și demonstrații sportive. Fiecare locație va avea o tematică distinctă, în timp ce cetatea va găzdui marile scene cu spectacole, concerte și parade ale mascotelor. În Parcul Barcăului, accentul se va pune pe activități outdoor, inclusiv sesiuni de yoga și demonstrații de dresaj canin. Piațeta Independenței va deveni un centru al magiei vizuale. Pe 31 mai va găzdui Festivalul Luminii, organizat de cercetașii României, iar pe 1 iunie va fi epicentrul spectaculoasei curse a rățuștelor pe Crișul Repede. Orășelul Copiilor va completa programul de Ziua Copilului cu desene pe asfalt, spectacole de magie și o întâlnire specială cu mascota CSM. Sper că vă e utilă și informația asta. Revine acum muzica la Made In, un strop de publicitate și apoi Gia Crăciun, iar cu mine vă reîntâlniți și ora următoare.

0: publicitate.
1: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
3: Let me tell you.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la APIA. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitor. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Locuința și facturile la utilități reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. 23,6% din cheltuieli merg către locuință, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Chiriile reprezintă o parte deosebit de mare a acestor cheltuieli în marile orașe. Potrivit unei analize, costul mediu al închirierii unui apartament cu două dormitoare în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut. Cei care câștigă salariul minim în capitala Cehiei sunt cei mai afectați. În Praga, chiria medie este de 1710 euro, în timp ce salariul minim din țară este de 924 de euro. Bruxelles apare drept cea mai favorabilă capitală din UE pentru cei care câștigă salariul minim și vor să plătească chirie. Capitala României e pe locul 12. Aici, oamenii au nevoie de câteva sute de euro pe lângă salariul minim brut pentru a plăti chiria. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme normală termică astăzi în Crișana, potrivit ANM, maximele zilei se vor încadra între 21 și 25 de grade Celsius, cerul va fi variabil, izolat sunt posibile și averse de ploaie după amiază, însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla cu intensificări pe durata ploilor, iar presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Haideți să vedem și unde s-a circulat ceva mai greu în ultimele minute, pe străzile Republicii, Transilvaniei și Roman Ciorogariu, iar în afara orașului, în zona lucrărilor dintre Nufărul și centura Oșorhei, respectiv în jurul pieței 100. Setați radioul tot timpul în Oradea pe Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: În ce începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Vă salut încă o dată, sunt Dan Mașcaș, gazdă la mei din ora de până la ora 13. E ultima oră din emisiunea de astăzi, o oră în care vom continua să căutăm subiecte locale interesante și vom programa și cea mai bună muzică pe frecvențele Radio Transilvania. Sunteți la mei din Oradea, e perfect așa, rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Pregătiți-vă de blocaje rutiere majore pe culoarul Magheru Republicii. Primăria Oradea anunță o reconfigurare radicală a traficului în zona centrală odată cu începerea lucrărilor la două dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din acest an, pasajul subteran de la Gara Centrală și cel de la magazinul Crișul. Restricțiile vor intra în vigoare vineri, pe 22 mai, urmând să fie instituite etapizat în intervalul orar 9-12. Bulevardul Republicii va fi complet închis pe două tronsoane. Primul sector afectat este cel dintre parcul Petöfi și magazinul Crișul, zonă în care strada lui Pasteur devine înfundată în dreptul policlinicii galbene, iar străzile Franz Schubert și George Enescu își schimbă sensurile pentru a prelua fluxul de mașini. Tot aici vor apărea două sensuri giratorii provizorii,

0: la intersecția Maghieru cu Doja și celălalt în parcul Traian. Al doilea punct critic se află la gara centrală, unde Republicii se închide între sensul giratoriu de la strada Berzei și spitalul CFR pentru a evita paralizia traficului spre bulevardul Ștefan cel Mare. Autoritățile vor amenaja un sens giratoriu provizoriu în piața Ion Creangă, intersecție cu bulevardul Dacia și strada Muzeului. Șoferii sunt sfătuiți să folosească drumul expres, strada Nicolae Jiga sau șirul canonicilor și să evite pe cât posibil perimetrul lucrărilor în următoarele luni. Detalii și hărți găsiți pe site-ul oradea.ro.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

noua politică locală privind jocurile de noroc începe să își arate și efectele directe asupra economiei de zi cu zi. Sute de angajați își vor pierde locurile de muncă în județul nostru după ce sălile au ajuns să se închidă una după alta. Inspectoratul Teritorial de Muncă a confirmat primirea unor notificări de concediere colectivă ce vizează aproximativ 390 de angajați din acest sector, dintr-un total de 500 de salariați afectați la nivel regional. Valul de concedieri vine ca o consecință directă a noului regulament adoptat de Consiliul Local Oradea, care interzice funcționarea sălilor de păcănele în zonele rezidențiale și centrale, obligându-le să se mute exclusiv la periferie, în 14 zone comerciale de pe șoseaua de centură. Până vineri 15 mai, Poliția Locală a raportat deja închiderea definitivă a 21 de săli, dintr-un total de 86. Companiile care aleg totuși să rămână pe piață se confruntă cu reguli drastice, autorizare anuală condiționată de 12 documente stricte, un spațiu minim de 50 de metri pătrați în interiorul molurilor și o taxă prohibitivă de 1000 de lei pe metru pătrat pe an. 0741777888. Vă aștept comentariile legate de toate subiectele zilei și între timp vă invit să ascultați și muzica ce face diferența la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Pe 31 mai și 1

0: Vârstele. Iarbă 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mei din Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Inspectoratul Școlar Județean Bihor organizează joi o nouă ediție a Târgului Meseriilor, un eveniment de referință dedicat orientării școlare și profesionale a tinerilor. Manifestarea se va desfășura la Sala Sporturilor Antonio Alexe din Oradea, începând cu ora 9, și are ca scop principal sprijinirea elevilor în alegerea viitoarei cariere prin prezentarea detaliată a ofertei din învățământul liceal tehnologic și tehnologic dual de la nivelul județului nostru. La ediția din acest an participă cu standuri expoziționale 15 unități de învățământ din Oradea și din județul Bihor. În parteneriat strâns cu operatorii economici locali, reprezentanții școlilor vor pune la dispoziție publicului informații esențiale despre calificările profesionale disponibile, oportunitățile de formare prin stagii de practică și perspectivele concrete de angajare după finalizarea studiilor. Până în prezent, peste 1200 de elevi de gimnaziu s-au înscris deja ca vizitatorii, fiind interesați să descopere avantajele filierei tehnologice. Pe parcursul evenimentului, aceștia vor avea ocazia să interacționeze direct cu elevi, cadre didactice și specialiștii din mediul economic, să asiste la demonstrații practice specifice diverselor meserii și să primească răspunsuri clare care să-i ajute să-și definească mai ușor traseul educațional și profesional.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.
4: This is it.

ultimele minute de mei din Oradea. Sper că ați fost și astăzi cât mai mulți pe frecvențele Radio Transilvania. Apreciez că ne ascultați în fiecare zi și vă mulțumesc pentru asta. Mâine dimineață, nu uitați, de la ora 8 vă aștept din nou pe frecvența 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașcaș, vă urez o zi frumoasă, gânduri bune!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la APIA. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitor. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute a fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie, la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero, la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete.ro.
1: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
0: Grădini, școală, liceu, cum le fac pe toate?
2: Simplu, Hericoandă Oradea.
0: Aici sunt toate nivelurile?
2: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
0: Tu ce mai aștepți?
3: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Universitatea din Oradea găsește un program european dedicat horticulturii și schimbărilor climatice. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drept de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Studenți și profesori de la mai multe universități europene participă zilele acestea la Universitatea din Oradea la un program dedicat horticulturii și efectelor schimbărilor climatice asupra culturilor agricole. Facultatea de Protecție a Mediului este cea care găzduiește acest program organizat în cadrul Alianței Academice Europene EU Green. La activități participă reprezentanții unor universități din Polonia, Italia, Irlanda, Portugalia, Franța și România. Timp de 3 zile, participanții discută despre soluții moderne pentru protejarea culturilor horticole în contextul fenomenelor climatice extreme. Programul include cursuri despre viticultură, producția de fructe de pădure și utilizarea fertilizatorilor în horticultură, dar și ateliere dedicate lanțurilor de aprovizionare sustenabile. Studenții vor merge și în vizite de teren la producători din Bihor. Organizatorii spun că schimbul de experiență este esențial pentru identificarea unor soluții comune. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru Campionatul Mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
6: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Download the Always Hit You Down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la APIA. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitorul. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iarbă 1 iunie, distracția continuă încetată la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Obligația folosirii ROE-factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Primăria municipiului Oradea accelerează modernizarea școlii Dimitrie Cantemir prin investiții din PNRR, iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. De asemenea, mobilul a devenit o sursă de stres. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE-factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE-factura. Primăria Oradea continuă modernizarea infrastructurii educaționale prin lucrări de eficientizare energetică la cele două corpuri ale școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir, investițiile finanțate prin PNRR depășind deja 60% execuție. La clădirea de pe strada Dimitrie Cantemir, stadiul fizic al lucrărilor a trecut de 67%, iar la corpul de pe strada Sextil Pușcariu a ajuns la aproximativ 62%. Proiectele prevăd reabilitarea termică a clădirilor, montarea de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, precum și sisteme moderne de încălzire și răcire prin pardosială. De asemenea, sunt înlocuite instalațiile electrice, termice și sanitare, iar finisajele interioare și acoperișurile sunt refăcute complet. Valoarea totală a investițiilor depășește 9,3 milioane de lei fără TVA. Administrația locală spune că proiectele vor crea condiții moderne și eficiente pentru elevi și profesori. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Universitatea din Oradea găsește un program european dedicat horticulturii și schimbărilor climatice. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri, însă contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Studenți și profesori de la mai multe universități europene participă zilele acestea la Universitatea din Oradea la un program dedicat horticulturii și efectelor schimbărilor climatice asupra culturilor agricole. Facultatea de Protecție a Mediului este cea care găsește acest program organizat în cadrul Alianței Academice Europene EU Green. La activități participă reprezentanți ai unor universități din Polonia, Italia, Irlanda, Portugalia, Franța și România. Timp de 3 zile, participanții discută despre soluții moderne pentru protejarea culturilor horticole în contextul fenomenelor climatice extreme. Programul include cursuri despre viticultură, producția de fructe de pădure și utilizarea fertilizatorilor în horticultură, dar și ateliere dedicate lanțurilor de aprovizionare sustenabile. Studenții vor merge și în vizite de teren la producători din Bihor. Organizatorii spun că schimbul de experiență este esențial pentru identificarea unor soluții comune. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru campionatul mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normi Sopcă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem prima oră de program cu Lose Control de la Teleswims, Vin și Sugar Babes cu Push the Button, super piesă de prin 2005 pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

0: Dacă era Ministerul Finanțelor și a Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat în ședința de zilele trecute două acte normative menite să sprijine comunitățile în asigurarea cofinanțării și acoperirea cheltuielilor proiectelor europene, inclusiv PNRR, pentru deblocarea, continuarea și finalizarea acestora la timp și prevenirea pierderii fondurilor europene, a anunțat ministrul Cheche Otila. Iată așadar, primăriile se pare că se pot împrumuta fără dobândă pentru a închide proiectele prin PNRR.
1: Cea mai bună muzică!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mei.
1: Între 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.

0: ce?
1: Publicitate.
2: Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
3: Ești elev? Ai gratuitate la tramvai și autobuz. Dacă tot urci, validează cardul la fiecare călătorie. Fiecare validare corectă înseamnă înscriere automată la tragerea la sorți lunară. Poți câștiga o pereche de Apple AirPods Pro plus alte premii pentru clasa ta. E simplu, urcă, validează, poate pleci acasă cu căștile. Fii elev smart, o campanie OTL.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: All I Wanna Do de la Sheryl Crow și Where Is My Husband de la Ray sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare în această zi de miercuri aici în Trafic. Norbi Sopco sunt eu împreună cu voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
6: It ain't no country club either.

0: Meteorologii Dry Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Mi-am ascultat Adam Lambert aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Elizabeth Taylor de la Taylor Swift și Stand By Me de la For The Girls v-am pregătit spre ascultare. Norbisov, că sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptin cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
7: Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
8: Simplu, Henri Coandă, Oradea.
7: Ah, aici sunt toate nivelurile?
8: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fă o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
7: Tu ce mai aștepți?
9: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta?
1: Acesta este.
0: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Obligația folosirii ROE-factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Primăria municipiului Oradea accelerează modernizarea școlii Dimitrie Cantemir prin investiții din PNRR, iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. De asemenea, mobilul a devenit o sursă de stres. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE-factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE-factura. Primăria Oradea continuă modernizarea infrastructurii educaționale prin lucrări de eficientizare energetică la cele două corpuri ale școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir, investițiile finanțate prin PNRR depășind deja 60% execuție. La clădirea de pe strada Dimitrie Cantemir, stadiul fizic al lucrărilor a trecut de 67%, iar la corpul de pe strada Sextil Pușcariu a ajuns la aproximativ 62%. Proiectele prevăd reabilitarea termică a clădirilor, montarea de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, precum și sisteme moderne de încălzire și răcire prin pardosială. De asemenea, sunt înlocuite instalațiile electrice, termice și sanitare, iar finisajele interioare și acoperișurile sunt refăcute complet. Valoarea totală a investițiilor depășește 9,3 milioane de lei fără TVA. Administrația locală spune că proiectele vor crea condiții moderne și eficiente pentru elevi și profesori. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Just Like a Pill de la Pink. Vine și Jennifer Lopez alături de David Guetta cu Save Me Tonight pe debut de 16. The Pink, chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

Elevii și profesorii vor avea parte de o nouă pauză la începutul lunii iunie, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea anului școlar 2025-2026. Prima săptămână a lunii aduce două zile fără cursuri în unitățile de învățământ din întreaga țară, în contextul mini-vacanței de Rusalii și a zilei învățătorului, în timp ce liceenii și absolvenții claselor terminale vor intra mai devreme în vacanță, odată cu finalizarea programului de studiu și începutul pregătirilor pentru examenele naționale. Totodată, mini-vacanța de Rusalii din 2026 aduce un weekend prelungit de 3 zile pentru angajați în perioada 30 mai 1 iunie. Iată așadar o veste foarte bună pentru o seamă dintre români, 2 zile libere la început de iunie. New truck, big lift.

0: publicitate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Ah, iar s-a spart.
3: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Continuă a șasea ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania, acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Saint of Me de la The Rolling Stones și She Will Be Loved de la Maroon 5 sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: organisme noi au crescut în țara noastră cu 2,7% în luna aprilie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrificate au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68%, arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări la nivel general, segmentul SUV este pe prima poziție cu o cotă de 62%, urmat de clasa C cu o cotă de 19,4% și clasa B cu 12,1%. Iar așadar, foarte interesant, înmatriculările de mașini electrice se pare că au crescut cu 26% în luna aprilie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

se fac, dragi, eu n-am ascultat aici în trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de a mea colegă Gia Crăciun în fix de 17. Până în fix însă Rivers de Left, Jack Shamel și Shakira, Whenever, Wherever, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți în

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac! Jos cu prețurile!
9: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Universitatea din Oradea găsește un program european dedicat horticulturii și schimbărilor climatice. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drept de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Studenți și profesori de la mai multe universități europene participă zilele acestea la Universitatea din Oradea la un program dedicat horticulturii și efectelor schimbărilor climatice asupra culturilor agricole. Facultatea de Protecție a Mediului este cea care găzduiește acest program organizat în cadrul Alianței Academice Europene EU Green. La activități participă reprezentanți ai unor universități din Polonia, Italia, Irlanda, Portugalia, Franța și România. Timp de 3 zile, participanții discută despre soluții moderne pentru protejarea culturilor horticole în contextul fenomenelor climatice extreme. Programul include cursuri despre viticultură, producția de fructe de pădure și utilizarea fertilizatorilor în horticultură, dar și ateliere dedicate lanțurilor de aprovizionare sustenabile. Studenții vor merge și în vizite de teren la producători din Bihor. Organizatorii spun că schimbul de experiență este esențial pentru identificarea unor soluții comune. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru campionatul mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, prezent aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Won't Forget You de la Shouts. Vine și Ricky Martin cu Cristina Aguilera cu Nobody Wants to Be Lonely pe debut de 17. Le dăm chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.

0: vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hypercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului, numărul 10 ani, incinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș, din 17 iunie.
0: Grădi, școală, liceu, cum le fac pe toate?
4: Simplu, Henri Coandă, Oradea.
0: Ah, aici sunt toate nivelurile?
4: Primar, gimnaziu și liceu. Smart Lab, laboratoare moderne și locație centrală. Pe Gheorghe Doja 14. Pentru înscrieri, fără o vizită de luni până vineri între orele 9 și 17 și descoperă oferta educațională cu after school și program de vară.
0: Tu ce mai aștepți?
5: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Lufărul. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptin cârnat de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6,21. Atac, jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: I Want It That Way de la Backstreet Boys și End of Beginning de la DJO sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oficialii Institutului Național de Sănătate Publică recomandă populației să includă în rutina zilnică folosirea cremei solare pentru a se proteja de razele ultraviolete. Crema cu protecție solară ar trebui aplicată cu cel puțin 15 minute înainte de expunerea la soare, iar reaplicarea ar trebui să aibă loc la fiecare 2 ore sau imediat după not sau transpirație excesivă. De asemenea, este important să nu uităm de zonele ușor neglijate, cum ar fi urechile, gâtul și dosul palmelor. Iată așadar, pe timpul verii, crema solară obligatorie atunci când ieșim din casă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.
2: Merge in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn

Superstar, ascultat de la Jamele aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Până fix, ultimul revers de la Antia și Everything Changes de la Take That v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după ora 18. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa, oferind diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la APIA. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitor. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIE. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, preț de înconceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Build de la Meli. Vine și Demiano David cu Tyla, cu Talk to Me pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Am văzut foarte multe discuții în online despre schimbarea pașaportului. Ei bine, în acesta, în 2026, înlocuirea pașaportului se realizează prin intermediul serviciilor publice comunitare pe baza unei solicitări depuse personal de titular, conform prevederilor legale în vigoare. Procedura este reglementată la nivel național și se aplică atât în cadrul structurilor abilitate din România, cât și la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate. Emiterea unui nou act de călătorie poate fi solicitată în mai multe situații, precum expirarea valabilității, pierderea, furtul sau deteriorarea documentului, atunci când acesta nu mai îndeplinește condițiile legale de utilizare. Iată așadar, am venit cu câteva informații, sper să vă fie de ajutor, despre schimbarea pașaportului în 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

știe care până mai ieri a fost cusut cu ață albă. Federația Iraniană de Fotbal a afirmat că echipa națională masculină va participa la Cupa Mondială din 2026, solicitând totodată ca țările gazdă, Statele Unite, Mexic și Canada, să accepte condițiile sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Această solicitare vine după ce luna trecută Canada a refuzat intrarea pe teritoriul său a președintelui Federației Iraniene înaintea Congresului FIFA din cauza legăturilor acestuia cu Gardienii Revoluției Islamice, desemnate drept organizație teroristă de către Ottawa în 2024. Așadar, este oficial, cel puțin pentru moment, Iranul merge în America.

0: can't catch my breath.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
4: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Say You'll Be There de la Spice Girls și You Give Me Something de la James Morrison sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: scăpăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Dacă Summer aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Don't Be So Shy de la Imani și Survivor de la Destiny's Child v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-a pupat, pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino în primul atac hiperdiscount din Oradea, strada Ogorului 65G, capăt Nufărul. Cumpără Napolac Telemea Gustomol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Zilnic 6.21. Atac, jos cu prețurile!
5: Continuă a 6-a ediție a campaniei Luna Curățeniei în Bihor. Elevii din tot județul sunt invitați să participe la concursul Bihor Curat. Concursul include activități de educație pentru protejarea mediului, ștafete sportive, acțiuni de ecologizare și reciclare. Pot participa toate școlile din Bihor. Vor fi acordate 252 de premii în valoare de 500 de lei fiecare. Împreună facem Bihorul mai curat. O campanie organizată de Consiliul Județean Bihor, Ecolect Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: ANAF reamintește contribuabililor că declarația unică trebuie depusă până la 25 mai. Universitatea din Oradea găsește un program european dedicat horticulturii și schimbărilor climatice. Iar un elev din Brașov a ajuns printre cei mai rapizi cititori din lume. Vorbim despre campionatul mondial de citit rapid. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele care au obținut venituri din activități independente, chirii, investiții sau alte surse în afara salariului trebuie să depună în 2026 declarația unică. Termenul limită este 25 mai. Formularul 212 poate fi depus online prin spațiul privat virtual sau la sediile ANAF. În acest an, documentul poate fi precompletat de ANAF în anumite cazuri. Însă, contribuabilii au obligația să verifice corectitudinea datelor înainte de transmitere. Declarația este obligatorie pentru PFA-uri, freelancer, persoane cu venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole sau din străinătate. Trebuie depusă și de cei fără venituri, dar care doresc asigurare de sănătate. Nedepunerea la timp poate atrage amenzi. Studenți și profesori de la mai multe universități europene participă zilele acestea la Universitatea din Oradea la un program dedicat horticulturii și efectelor schimbărilor climatice asupra culturilor agricole. Facultatea de Protecție a Mediului este cea care găzduiește acest program organizat în cadrul Alianței Academice Europene EU Green. La activități participă reprezentanți ai unor universități din Polonia, Italia, Irlanda, Portugalia, Franța și România. Timp de 3 zile, participanții discută despre soluții moderne pentru protejarea culturilor horticole în contextul fenomenelor climatice extreme. Programul include cursuri despre viticultură, producția de fructe de pădure și utilizarea fertilizatorilor în horticultură, dar și ateliere dedicate lanțurilor de aprovizionare sustenabile. Studenții vor merge și în vizite de teren la producători din Bihor. Organizatorii spun că schimbul de experiență este esențial pentru identificarea unor soluții comune. Știați că există competiții internaționale de citit rapid? Ei bine, avem cu ce ne mândri și la acest capitol. Un elev brașovean este al treilea cel mai rapid cititor de vârsta sa din lume. A reușit această performanță extraordinară cu doar câteva luni de antrenament. Există tehnici care îți pot mări viteza de lectură. Călin Ilieș este elev în clasa 6-a la Colegiul Național de Informatică Brașov și a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de Citit Rapid, potrivit observator.ro. A început pregătirile în septembrie anul trecut și în doar 6 luni a devenit al treilea cel mai rapid cititor din lume la categoria sa de vârstă. Acum se pregătește pentru Campionatul Mondial din decembrie, organizat în Vietnam. Și profesoara care îl antrenează e un exemplu numai bun de urmat. Anul trecut, Teodora Voinescu, la aceeași competiție internațională, a reușit să citească o carte de 130 de pagini în engleză în doar 9 minute. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Let's get it started in here.

0: Noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
2: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Peștele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Ah, iar s-a spart!
2: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă! Sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima! Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă!
3: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Acesta este
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Vizit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
7: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
8: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
7: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
8: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
9: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash La Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket La Cocoș din 17 iunie.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la Apia. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitorul. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute au fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Publicitate.
3: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete.ro. Pe 31 mai și 1 iunie

0: stele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la orășelul copiilor și în parcul Barcăului, între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Sounds of Oradea Festival 2026. Pe 12 iunie la Cetatea Oradea, o seară de operetă vieneză cu arii celebre, sub bagheta dirijorului David Jimene Carreras. Pe 13 iunie, cele mai iubite coloane sonore ale lumii, sub conducerea dirijorului Vladimir Lungu. Pe 14 iunie, pianista de renume mondial Gabriela Montero la Teatrul Regina Maria. Un eveniment Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Bilete pe entertix.ro și bilete .ro.
5: Senzațional! Din 17 iunie te așteptăm la deschiderea primului magazin Hipercash la Cocoș din Oradea. Te așteptăm pe strada Suișului numărul 10 ani în cinta fostului magazin Remarkt din cartier Episcopia Bihorului. La Cocoș, hipermarketul românesc ce îți oferă prețuri promoționale de la minimum 3 bucăți cumpărate. Hipermarket la Cocoș din 17 iunie.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: know who to say today. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii sunt tot mai pesimiști după ani de crize suprapuse. Justiția și Parlamentul se află la coada încrederii. Fermierii mai au timp până pe 5 iunie să depună cererile de plată la APIA. Și aflăm imediat unde se va vedea cel mai bine în Europa și în România eclipsa de soare din 12 august. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele suprapuse din România sunt resimțite tot mai puternic în societate pe fondul incertitudinii politice și economice care generează îngrijorare și neîncredere. Un sondaj recent arată că 70% dintre români se declară pesimiști sau foarte pesimiști în legătură cu evoluția țării în următorii 5 ani. Oamenii vorbesc despre creșterea prețurilor, tensiuni politice și lipsa unei direcții clare. Specialiștii spun că nemulțumirea depășește nivelul individual și se reflectă în scăderea încrederii în instituții. Sociologul Antonio Amuza atrage atenția că România se confruntă cu o criză de încredere tot mai accentuată, care influențează modul în care oamenii privesc viitorul. Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt biserica și armata. Parlamentul și justiția se află la coada clasamentului. 5 iunie este ultima zi în care fermierii mai pot depune cererile de plată pentru campania 2026, reamintește Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. După acest termen, documentele nu vor mai fi acceptate, iar întârzierile pot duce la pierderea sprijinului financiar. Pentru a evita aglomerația din ultimele zile, fermierii sunt îndemnați să se prezinte din timp la centrele județene și locale ale APIA. În această perioadă, funcționarii agenției vor lucra inclusiv în weekend pentru a prelua cererile. Documentele se completează online prin aplicația Agi Online, iar solicitanții din sectorul zootehnic trebuie să depună și declarațiile specifice, conform programărilor stabilite cu funcționarii APIA. Până la finalul săptămânii trecute a fost depuse peste 480.000 de cereri pentru o suprafață de aproape 3,9 milioane de hectare. APIA îi îndeamnă pe agricultori să nu lase depunerea pe ultima sută de metri. Eclipsa totală de soare din 12 august este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026. Fenomenul va fi spectaculos în vestul Europei, în special în Spania, unde va fi total. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată. Durata maximă a eclipsei va fi de puțin peste 2 minute. Spectacolul astronomic din august e un eveniment rar, ce va capta interesul pasionaților din întreaga lume. Și în 2027 va fi o eclipsă totală, extrem de lungă, de până la 6 minute. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unica. După tine am închis ușa, am închis

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Obligația folosirii RoE-factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Primăria municipiului Oradea accelerează modernizarea școlii Dimitrie Cantemir prin investiții din PNRR, iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. De asemenea, mobilul a devenit o sursă de stres. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul RoE-factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele RoE-factura. Primăria Oradea continuă modernizarea infrastructurii educaționale prin lucrări de eficientizare energetică la cele două corpuri ale școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir, investițiile finanțate prin PNRR depășind deja 60% execuție. La clădirea de pe strada Dimitrie Cantemir, stadiul fizic al lucrărilor a trecut de 67%, iar la corpul de pe strada Sextil Pușcariu a ajuns la aproximativ 62%. Proiectele prevăd reabilitarea termică a clădirilor, montarea de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, precum și sisteme moderne de încălzire și răcire prin pardoseală. De asemenea, sunt înlocuite instalațiile electrice, termice și sanitare, iar finisajele interioare și acoperișurile sunt refăcute complet. Valoarea totală a investițiilor depășește 9,3 milioane de lei fără TVA. Administrația locală spune că proiectele vor crea condiții moderne și eficiente pentru elevi și profesori. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin o dată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Obligația folosirii ROE factura pentru persoanele fizice a fost eliminată de Ministerul Finanțelor. Primăria municipiului Oradea accelerează modernizarea școlii Dimitrie Cantemir prin investiții din PNRR, iar 8 din 10 români și-au stricat telefonul în ultimii 2 ani. De asemenea, mobilul a devenit o sursă de stres. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul ROE factura. Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, înainte ca măsura să intre în vigoare la 1 iunie. Potrivit Ministerului, utilizarea sistemului va rămâne opțională pentru persoanele fizice. Sunt vizate, printre altele, cele care obțin venituri din drepturi de autor, persoanele care desfășoară activități agricole și aplică regimul special pentru agricultori, dar și institutele și centrele culturale străine, care funcționează în baza unor acorduri interguvernamentale. Totodată, cei care nu mai au obligații utilizării sistemului pot solicita radierea din registrele ROE factură. Primăria Oradea continuă modernizarea infrastructurii educaționale prin lucrări de eficientizare energetică la cele două corpuri ale școlii gimnaziale Dimitrie Cantemir, investițiile finanțate prin PNRR depășind deja 60% execuție. La clădirea de pe strada Dimitrie Cantemir, stadiul fizic al lucrărilor a trecut de 67%, iar la corpul de pe strada Sextil Pușcariu a ajuns la aproximativ 62%. Proiectele prevăd reabilitarea termică a clădirilor, montarea de pompe de căldură și panouri fotovoltaice, precum și sisteme moderne de încălzire și răcire prin pardosială. De asemenea, sunt înlocuite instalațiile electrice, termice și sanitare, iar finisajele interioare și acoperișurile sunt refăcute complet. Valoarea totală a investițiilor depășește 9,3 milioane de lei fără TVA. Administrația locală spune că proiectele vor crea condiții moderne și eficiente pentru elevi și profesori. Telefonul mobil nu mai este doar un simplu mijloc de comunicare pentru mulți români, ci o sursă constantă de stres și anxietate. Un studiu recent arată că bateria descărcată, stricarea telefonului sau pierderea datelor personale provoacă frustrări tot mai mari, într-o perioadă în care aproape întreaga viață digitală este socată pe dispozitivele mobile. Potrivit cercetării, aproape 80% dintre români spun că și-au stricat telefonul cel puțin odată în ultimii 2 ani. Pentru mulți dintre ei, pierderea fotografiilor, a contactelor sau a documentelor importante este percepută ca fiind mai gravă decât costul dispozitivului în sine. Mai multe jumătate dintre români spun că verifică bateria de mai multe ori pe zi, de teamă să nu rămână fără dispozitiv exact într-un moment important. Specialiștii spun că dependența de telefon și conectarea permanentă pot amplifica stresul și senzația că trebuie să fii mereu disponibil și pregătit să reacționăm instant. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Lucrurile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica. Simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Edge Down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Asculți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.